Din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din, din tak din,